moro moro e usisiye koko manqoqo mnqinga e ike ukoya radio xfm nya ama ike koko manqoqo ami fana fanistra masika maqhaya mqoqo ma ke wola ncuma e ke yatshanqa ta qume e masika maqeda qonqa yakho ke Jusisi aqala twa ka xeke ke xa ke cemxuma imasi ka maqha ya mqopuro khrama ka tsanga programa aqala mta qom ta qonxa ya mta ke yoyake wa mgama mnichwa sngqwa yoyake wa mgama mnichwa qala qaqwa yoyake wa mgama mnichwa sngqaqwa nka xaqhwe ke ka cemxuma ya ka xeke mke koko manqa e dewe disen hawe nqole kuna ka nqa ka qomjom ta nqadwi nqwa da nqoko wa mgeya khas bottle mqhago ke khasi wathi ke mqwa ya qonxa wakhwe ke koko manqa e ke ka tsanga masam qonqwe ke pesalen fiertag vers 11 ke koko manqa e

Yelke dag met Jesus msida ke kanda tam hak anwa Yesu ke koko manganka ke wam ke ya mukuhe komanganke ma ukwenwa ya wanka ya sinka usisi ke koko manganke akala tuam ke tetia msida ke tetia enole kwenuta ka jokum da dewe desam dwing twada ka dewe ke go dewe dum kam twi dewe dum waskola van msida ke nole ya ka jokum watikem kwa kwa kem koko ma ke ka ke ka yai himasi kama ka sorry ke ka usisi ke hiki kama koi ta mta ke kawa ake ukwe jwe agwa ama ngwa twada jwe agwa ama ngwa ngu jwe agwa ama ngwa dom jwe agwa ama ngwa kaw jwe agwa yena khatike he apanga tete jwe agwa nga kwenwa wa a ke wola kuma itake masa maso ye ya koteke vundila vundila ka nga kwenka ke chusisi mu vundila kama kwe kwa kwenka ke chusisi ke he akwa nga waka tekem ke wola

0: Thandaza wena wamoso ncema sake icace ke mke wola ncema masi kamaxaya mqoqoma msireke sezincinte icawa 17 ke konke radio xkfm wola emhathu nqanqa wamqoqoma tasaxa ingxumusi seyaxaxa yakho ekince eyaqonqa winceke mke xa ke cancuma e enqolo kwinqimi sedake inqolo aka joqum sedake inqolo aka joqum tamanichwa sinqaqwa kawisi kyaqala duwa ke mke kokumanqumka ehimasi kamaxeya donor tahanga ehimasi uqanqa wadidya e tomqhomqhomam sika maxatidya nkonqa yakhwe thiwusisike aqala duwaka ceke ke wola masa aqeya kawusisima mnithwa sinqeca gqwa kanda camnqa wake kanda wola ke kanda tike he kanga uka ceke mqo maki chong kome e akalam kome e akam kome e akon yam teki yo yake wam gamam ni chwasin ko yo yake wam gamam ni chwakala takwa kwe ke kokumanganka e kokumanganka ang kakon wam teki nao at e disang nao at e ngsin nchima o twada cha kuku ka kwing a cha swe kam tui dewe dewe kawa ng dum takawa anya wa adewe kwa dum go nke ya doma wa skola tata ncedisa ya nsing amane kwa oqaqwa ka ke wola ma e imasi ka maxeya mqoqo ma ke titi munda ke ka wa tsho ya aci nola ka jokum a kwa khwe da xa yi tshwa ka ba na a ke ncana chetwa a da e titi ya e atanga u da ta tshwa atanga a tshwa u da ta a kugu ta ka kugu go khwi a tsa kha go na ta a de ya dum ta wa skola wa tsim kwa ya kon hi wa khwe ke wola ma e e ma si ka ma ya mpoko ma ke radio xkfm ya sa ka tsu si si ka ya kon ya ka tsike ke wola ya e ma su kwa wa ko kuma nka e ke ka tsong ko ma nka ya shu ata shu mi ha mtsa sa ka tsi ma ka sa
1: ye yang si Bring the music back, Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen,

Ye me samo so ngike ke cance ke mkiwola ncuma emsira ke nqole khadza u ke cuqumke kana aduga kamhunta ke ka khanqata dza u wathe mthwa qonqe wokhwe ke mqoqoma ke xa ke camphuma masika maqhaya mqoprogra mayikatsa ukhweng abasica skola ke ka nqole kwenqo otsho ngoda ngqo ngadebe dom kayitete twa debe nqa ngdomqo nge ya dom ya nqalo ngisathi ke mthwa qonqe wokhwe ke mqoqoma ke khoma nqa e

Yami samo so ye ke tang ekem ke wolang ma imhasika mak ayam kok mam sete ke sezing mtik nawa drien 5 tak ke konke radu XKFM wola em tanini kwata sika mak aita kong ya kweki tu sika kala tuaka ekem ke wola kok ma msede ke itum kom kom ma msika mak ay kong ya kwe ke kanatike a kala tuaka ekem ke kaki tum ma avasik aka titi ngema avasik a tu sisi skola ma avasika ma avasika ka gise ketane ne akala to ka tsike mke wola tuma ite tum kwa radu xkefe msika ma qaya tete ngqon ya khwe ke mani tshwa yo ya qaqa qwa kanda tu sika akala to ka tsike mke wola tuma im hasika ma qaya ya sin qai tu sika akala to ka tsike mke wola ntake masamaso.

Yeah, me some was so ngeke wola ma imasi kama kiamko kuma ke koko mangumka eke kacho ngum sete ke mkuma e a ngum ya mte ke manichwa yo ya kita kwa chusi si ke akalatuwa ka eke mhum ke koko mangumka unke chike mchwa yo ya kita kwa kanda chusi si ke akalatuwa ka eke mhum ke koko mangumke mko kuma ye wa radu XKFM awi ke tetia msida ke koko mangumka e mhumta ke gudansin na ke tsam khun ke dreri gani tot ke ola kraha ke tamam van ko he kraha ka kama ka tia kuna ke uita kraha ke tamam ke ola sana tot ke kanini ka nta mtonri mtik tama kraha wa divita tia tam tik tama mawana kraha wa tike ka mamu ya khuike mko kuma hiwa radu XKFM a wiki titia ngimashu ngawa kake ula kuma msida ki titi titia e anu ya mta ke tike heka mtoi khabreki wa mkhabreki da kowe mkhabreki mselfoni sunke itati ganka hindu mkhabreki ya luzu mkhabreki tike hinka ikantani nige u kai a kwanhyam ke manichwa ukwa chusi si kawasi ke agya da akobi akta ware chusi si da akobi li hun akoko mangu ita gota adiwa dum tawa skola amuni adum kawaka panga u akwea gota amuni adum masi hun atani duita siya mohun teke mihe karaha kwa mihe karaha kwa mihe da tsalia karaha da siya karaha Chiwisisi ya karakham luzu, ye na khati ya karakham tweta, kwe kama kwe ti, ye gei khasistuwa fusung, ye gei khasistuwa fusung, ka ita wari ye na khati, chik tweina a, kanine ka him, kong kowa, chik tweina nga, da, a si, ke ukwea kuti, dewe ke dumtua tawa skola, ka e yi nga ta o tike hiya tu o ye ge da akobe hun ka e yi nga ta panga tike hiya tu panga asa ta kwe gwa nga hun tike he gwa pupu kwa ka nga kaya tisen kya nga kaya ta hun ke he a gu kaya dom toye gu kaya tike da tala asa tike ka pupu kwa ta a e he ki khabre ki kraha a chusisa kraha a ali msira ke mga kam gisin ke da kobe chacham hi dia kam ya kam ki kobe chacham hi da ka e ma uyi da asin kai mani chwa su ukwa chu sisi ke he a kon wa ka ke hm ke wola ya he ma si ka ma qayam ko kuma ke radu XKFM msira ke kawa mtaka khabri ki kraha mtaka khabri ki chusi si ke hi mtasa wa kraha mtaka wanda kiti da kawa se mtaka toka khabri ki kraha heka kawe kraha mtaka khabri ki achi gisa ka gisa mtaka toka khabri ki kraha teta e mtasa nta ke mtaka kuya gu kawa da akowe ta gya mta ke da akowe wahi ke stola saika mtu mhale nale ngu mta ke chik khagenta nini ki kagayi chik khagenta nini ki kai ka ka tam tanena angawa yi ke yi ta chi de ang hi ke ma kha break u ko chu si ke a kon wa ka ke ke khoko mang mung ke ma si ka ma ya hm ta ke ka ya de we khisi da ne ka tso chi a skola van de vil a kai ka ka ya ka kha break ki kra kha i gya hot plate i gya kana kra kha wa i gya a bar ti kra kha i gya chu se se ke ka pa nga wa ta de wi na kha nga chi ya chi ku a school of an i ku la ku ka ya khu ya ya dom i ku la chi ke he ya a a sin nga wa chu si si ke a kala tu i of coffee ya nga chi ni ku la tam o hun sin mani chwa sin ka kwa khu ke chu si si ke ya kala tu wa ka chi ke hm ke wala kuma nghe masi kama kaya kokomangkang akalam ta kaum ta kong ya mta ke o hunku gea o fa ge akhasi botol ke ma nke akhasi stuo fuma dika ma akhasi plate ya he akasi ya msita ke chusi ga na kawa gea kawa chike he toto he a kwasa a kya chung asin amani kwa kwa wa chike mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Ya me samo so ye ke ge ka ekem ke wola ma ma si ka ma qaya te ting ma a chang msere ke a khing amte ka ma ni khen 20 ke kon ke radio x ke fm wola em khote ke kon khwe te ke ma sing ka ka ma e kra kha kula ngole van khala shwe khuna kuna ka ke ya ta kra kha kula platform ten ta ke tsogiseng ta onsang kai he kra kha kula mthuti ke khabre ke khama khoe kra kha tsi khisi ma sentie fie ma tsa tsi mfoni ma a kha vas msini ma ngo go ke ketal ma ngo go ke partian kya kra kha wa ma sia kra kha stof ma tsale kra kha da ka u se sim kha khabre ke ke ho kra kha ga kem tsu a o ku tue de opsi ye he ma o he ka wa khwe kra kha wa kulam ke ke sang Loud saying, ya cow of loud saying, moisting, mam, nechuke yo ya qua, msorho da kowe ku get mam chus, msorho da kowe giam chu, a kida ta chick a kuga of a quam, kawasi ye kikida, I kin kuanka, a kwangawa yi da kunta kay, gumanuka wa kay, a kasi, kanye chuakum, a agiam halima akak angawayi ke yi takakum da takuma ngwe tradui takak angawayi da kun angona aga u aga u aga u da da kawaka titi ke hemole ku ngwa ka titi ke hika kra kha ku kula da ila yi hun asia atawa gukko amata wa firiri amata wa faifiri amata mtite tita a twa de na ta ngu msinda ke ti twa ge se kula da ko we ka ke ke sekal gum doma yi ke sekal gum doma ke ka ke kamma e e a yo ya ya te ta yi thote ke khit khama khwiti nga ko le tme wona gu di de ba doma gu da wa skola yi ge sin ka wala khali ngi de ge sin ke ngi ta waskola tia van gukula ka he de adome ya waskola gukula ka he a wa kofi de wa tshinge ya tshe ya waskola ta de we tsisi thota khatshama khoya wola tshe ya e kiti ke ka he kula da ye he ya ya ma guta mta ki ye ge khas to fusun ye ge da kobesun yina gea Tete heye kwa go hi dewe ke dom. Yike tuya firiri. Yike tuya fai firiri. Teke kwa daate. Gawgo ke bilo kakleseng. Ka ngwa ka chakaka dawe ke guka dom. Ka ngwa ka chakaka e guka dom. Ta kawa tike he akang. Ya hmm. Teke. Kale ngay te kwa gese ka kwa honga ke. Da akowe gea achusa old school. Kana se achin eh. Ka se achin eh. Ke yiti tsa batu da ati ya khabre ki kraha. Tam sada ke teti tite ya ehe kraha kakwe kula. Ka tite ke kraha kakwe kula. Ma mtima ila ke old school ko a o old school ko ma mtima yi a sing. Sada ke tite toy gya da kowe ki tsu. Tite toy na toy da. Tite toy na ngu. Tite toy na ngu. Go quit a ke oha kofi da dewe ke tinte wa skola. Tam ehe ke ngake da kowe se a ting ehe. M de we tui wa skola, m de we geat de we kwat u vanikula go kwike ya domia wa skola. Nam sorho kawe ama gea a kraha kas musisi o sorho da gea a da kobe gea a sorho has tu fu gea a kawaka titike hafal titia e a tanina mankuta a de we. Adum da wa skola ke titi sintitia da tswa khae anwe da kha a tuchu go ka go tuchu ya eke tswa da ke khokoma nka eke go a go tuchu wa go khuing a da ba dum ka u atanga tso da a go da tswa ton da ka tswa da a go go da ka go ton ka tsa kha ka ga tsunu da kha go ka nwe da ka ka khui kha tsa kha da kha go ka nwe da da nwe tsi ga go da da nwe tsi ga go i de we wuse tsi nwa wa ya to go ta msenda ke mko ntwe de opsi tonga ko ntsi de ncinci e mtonga ko nka ke krahata mayo yanqawa mayo yanqawa krahaha ta so ka gesum o ka he a khang ya ka eke mkete tia e atane na abilo jo ka he aka mgu atane na akana jo e he aka mgu atane na a bilo joke ha ka sia muga sanga ka joke ha ka sia da ka waka tsitsi ke he asen ke a khabre ke ka ke kra kha ko itam he ka nwe kra kha di he tsamwa tsi di ama ka tsi di ama goma tsi di ama goma kwa tsi di ama ve ke nwa tsi di mtsong hi mtsi tsama ya tsi ya he abilo joke la a sweka nqu ta ngxika ta gqako yakagqaka of angxashweka ta agqaka ke kwa akagqaka ka yakagabreke a gasi ke yakagabreke a krachstofu kada ta angxiko le tema agqa ta ka he akagabreke a dadeng kada ta angxiko akxashweta ngxiko agqa mseda ke ka watike he akonxa ya hm ta ke ohun hi tike he kwa kwa kwa mohon hi tike he yo ya kwa kwa mohon hi tike he kang atala tuwa mhm ke kanda yo ya wusisi ke he a kang ya ka tseke mhm ke kaya ke tam tuma imhasi ka makaya mko prokharam tuma imhasi ka makaya msende ke mko forbe raiti kawa ka tani ni kula a sorho takage kawa singe ke agia a a 5 tagrani mai sin tin da ita kan wa tun dubi da tigan anwa kuma nwe kai a tin da tin da ita kan a ka tun dubi da tigan anwa a ka kuma nwe sin da tin da ita kan da a ka tun dubi da tigan anwa da ngalo nin a da ngalo nin a da da da ngan da ka waka titi ke ngole ko khakha a ka nwe da khakha du chocolate ma wana da da du chocolate ma wana dai asinya msira ke na yel da kha klinga chi kha gisen ke tsanga ba go mane an ka ina kha teti se kra kha ati da ke kala tu teti kra kha wa ti ya ngan asin dai e he gai kha stuf sin ye he gai da ko wesin to kha ke sin to a te ke mto a nam o hun ko o ku ge ya a plan b ku ge ya to ngo ku ge ya plan ang e gya plan b ye he ang ya tu sisi ke a tala tu waka ke a ke wola e masi ka ma ya mkoko ma ke radu x ke fm ke wola tuma e masi ka ma ka te ta mtane ne sing ke o hun sing ti u sisi ma o kya te kya em o hun sing mtane ne ku kwam tsatser si ka ke ka ska chwa power ben mtane ku a power ben sing tsatsi ganga ka tsatsi ganga a kamtwa nga hangona gango na chu atane ne a son kraha atane ne o hanti ge ke a battery nti ge ka nka wa ka tsitsi ke ga fal tsitsi a son kraha na ya a dibing ga breaki son kraha na ya a dibing ga breaki ya ga fal tsitsi a he kraha kula tsotso he tsi usisi kula mseda ke ka wa tsike he wa tsitsala ka he a ng ya ka tsike mke ka ke tsamtsma e mahasi ka maqaya mpoko ma ke radu x ka fm radu x ka fm a noida ga a ta noida ga mita noida ga mtsa usisi mtsa sin qe mani tsha yo ya tsa kwa mani tsha sin uqaqwa yake tsike ya qala tiwa ka tsike mke wola msida ke mko programa e mhasi ka maqaya qalinqi mke mwanqi ka usisi takai masa maso
1: yonzi
2: ayo
1: music.
2: Yeah it's the boy na tsamshima gela tsamisho kwa male
1: sweet beats music

Ya mesa mo sungange ke cance ke mke wola ncuma imasi kamaxaya mqoqo make radio XKFM msere ke wola emtanene athuqa ngomqoqo make tetya ta sa tsusisi ke he a konxa wakaceke mke wola msere ke kanda cam kugeya tetya ehe ma ngathi ncike hege ntonxe ku khabreki ka wakatsitsi ke he a khabreki a kraga kang akula opininxe he a qo keke da a ka of a tu a khas tu fu khwe tsama nke a khas botol khwe ka tsitsi ke a khabreki khas tu fu of kra khas tu fu a khabreki kra ketela khabreki kousisi agya a aya agya aya kra agya aya kasan ke he an hits ke he a khabreki u qwa msira ke ka wa tsike he wa tsitsala ke a ge a ka ftela ya wa a no se ho ke qwa da a ge a bilon ke a si a ge a tsi si ke a khabreki a tetya e mo nde ke tsi to da ke ao dam o se mani tswa yo ya tsa qwa

Kutek esinza ka kwako kuma butama niti o kuma sa te geuka e koma kam. Tawako te kutako ka kwako kuma.

0: Pizza is booze, sanity, teatrimaco, ankati, lingo, madam. No casca clamatimono, tinnek, amaco, fear and fear, tachmanitis, young Yakarahara, donerten, seven, only her FMK. No timbamber how the excavating Kukunahana radio, the donor dahan, ekiterhotati, a kitinan, t, Christina, soti, to say type I quatin, prohamete, ankati, gaukuzi, guyams nahuaham. Ngosi ya kukhirisa hiye ya Afrika ama dekwani ya Afrika temu programe yurnal tamiet atkamske me kutisa ya do darana kai kutotisi ya kukhiria go 12 frikam 12 frikam pori ya tisi ya kutikru kuma kuborisi ngoro iki vatisan mutwi tamiet programe kuruwe kwem atkamske me kutisa ya do darana kai gunte anakwa ikruwe programe bori kukhuza radio si aniza suri ya tizitinzi ngote anka kutati venu pori kuhuzingia ato kasure dan akams katimu tete anka kwa go totis ya kukhiri ya gu yen iret amade kwa kham akams katutis ya kuhutan programe ngehe gao kuzi ya nyams na kwa akams kitemu kanu gao kuzi mkwe mangi magwana mkaha gao kuzi mkwe matemu ayonisa ayonisa kirin ehe ya kongye khwative mara ngwe tahate guina kutemu unde kuri kuzitemu anak aikinde u duku to kwete kago nde uka ukuzitemu te kago tako na nde kuri kuzikiti kom a nirehe ante unisa kiri nde kuri kuzuku unisiki nti ya kuzitemu program kite kago rekams kate anka kwa kong anak aiki nde kuri kuzuku kirizi nguta kako nkwe kikai kuzikitemu te anka kwa rekams kate anka kwa ham seka kuti hende kuri kuzihiyako muta tinge anak aiki kiri nge hawa utikams kama anga o iki nko kaa kwa khasi yako kia uri tam mga programa ti ya kuzitemu te kaya kwa koga kwa uri kom ati a ngo te are kongo munga ti kiri efele awal a anak aiki kwa ati nko nta ii kara khasi yo kak anak are kutemu kaya kaguta venu mpunga ki ti kwete nde kuri kuziki nge akiri ya te kwa ratikams kate munga ti nta nye kote kaya kaguta akiri takwe tati ya kuzite kaya kutati pro kama nyo seko kwa kuzi ya nyams na kwa tahango siya kukhiri sahinye kaisi katimunu kwa khamini tezi ya kwa fiertin khamini tezi ya frek amade kwa ni ya kukuru na kuti date mengi di dertin de ukhestesim ni ukhestes temu kate nkwe mangu mango saungo ya makuru okoma ngakona kikawa ya di doka rite kwe unisa kikamzika ima kutia kama te kwa zwangazi te wote frakawe na gokozi tamani hiti oke heka mte anza te nga uka kawus na kukwa te kawusen awa nkwa ya makuiha ya kwa te temo kano ngoko hete kituwa kwa tanginzi kamzi khate anka te temo kwa awa sitati boto kuzi kwa na te kanko te ungunturo zikive na kunga zitemu te wohwa ziki te kanko kwa na ziki te anka te nginzi kamzi te kwa kara kuzi nyama kwa te tsaka katati kwa na boto suu kanka kame te kinwek antonza kwa kwa kuri o ngwe manyo mahise awa zite kamre tamano kiri na kusahia ten temu te ki eya kwa tango kuzi nyama kwa kukunya sa kwa kwa na ikite awa sitati azi am ta program ki azite kwa trente kum tati radio nerten sivang o ni ge FMK programme ngete a ka de gau ko tse ko nyam sna kwa ta hang ko se ko khiri sa hiye ya afriet ama de kwa kham.
1: Are you ready for tattoo?

motšhafa ke ntho e sa pateheng eo ke kebeng wa e kopane ga e le gale ga e fumana mofuthu wa lerato e tla tlagetla ka magetla jwale e etse feko ntho e tla founa le ga e le nne ke tsho o robetse o fumane motho a tswa dikumong a ya ntlwaneng gafetsa-gafetsa ke tsho nawe then

Unerten 7 onyege FM gate le hore tan as the dia qeqere ko mate bebe kase tateng auna tsane dia qiyama ko akadem no tsaka tsame ya ofek amako 13 minutes yangke kra kwa programme nete akati journal tamiti hem ko nam kati seta to darana kare ka ngo se ko khirisa nye 12 rek amade kwa kham kai ko kuzi programme kite dia qeqere nte ko mate ko na nne programme ti ya kuzi kai ko tati teo gesondheid aan je kleun saraka kwaai kwaai kwaai gaan saan kwaai mingta kuri okuma eya kwa teno maa kuzo wanka zite nye kwa ansi kuri team miya te korona hengye hive team awai ki nge ati kleus na tv kams kati wogo takuno a wo kwa nkuna ki nge ati siye te kams kike hek ahi nkaiki te nye kwa ansi zwanka itama ti wogo na kona iki hikyo teo anza kleun sa te kleusen kleun sa nguta kuri onkwe makawa kwa makite kama te kawa ita masuse na kwa te kwa hake uanza temo te kwa usintate ntutu wanga ikite temo rio matise kwa rista kite te hange ya atemo kate no ntutu wanga he kwa hiku zikiti do kate kamzika kate kamzika te uti nte kwa mate ntutu wanga enta iye kara kwe di tchek ama ki ya kure tam kwa na he normala kwa rista nyama kutemo tchek ama ki suri ya go meya te doma ditung a takono kog ama kitemo yama kutsinza senzi tego kutkamzi katemo kwa kwena a yana kog ese kog kawusi ya ko akumwa te kamzi ki akwe te kamzi ki tahisina kwa kham infeksi ya temo kha kwa kha anke tso sene wo ya te kamzi ki nyana kawusi katama khasi ya ko trek amzi ya kwa temo kwa kham kwa kham na kwa naiki amkonsa kiri kutamzi ki temu kano doma ditung antate gwi kako anza sinungie kwa kutate ki kutamzi katiki kaos na kutso zite zao kano adoma nge atungwa datanu kwa di avinzang u kutsi kutamzi katemu teki kaos na utamati te akate infeksi ya ate kumate kwa hiyana sin kaosi kakako kwa ha te kutamzi ima kutemu kutamzi ntati kwa na nginzu wange sumu kursi miyama kutrek amha matutu kago takondom atungu kago kuhuk amki yama kutinza sen matemu tego na kone kiteka kutieng semtuwe mazi yama kutawusi nitikamzi kim hiti yu haku nspatra zika choo kuna kase kusurema atoo kuna sisa kungie awo tizwange tanu choo wenge kaa nkazao katati tamanu temu kai kuzika kateke kretinte komati kwa kutamzi kikia ukara hiyako etso sine tsa wo tati toti a infeksi ya temo siyako kausi katinye temo kuri tati nga kona ki amkreuni sa kreuni sa kiri temo doma ditungu am nge ha wo te ta hono kuk ama kitsinza sina nge ha ki hamu wa tinyama kutano hito spatra sika khasiye na kutoku e wo tati tseka kutso zin aye ki khadzao kati se tintaman kan tse choku e spatra sika khasiye ku wo tati wana ate cho kwa temo haki kago hao trek amke kreunisa saa he em na kwa neke nge kite zwanga ite kwa matekwari wa matise kuwarista kite tinu tiu anza te kreuse ntati kwa ne kwa na kuri ya 5 kinyam toti 15 kikiri kwena kreunisa nge zwanga ite mo hara kako nukuse mtuwa maziti mua akatati nzi ham gawe kitungwe kha wogo takun ka untama kwa kam karate mo nyama kute kam ate koma kwa kok am kitsinza sen ma khanya ma kute mo wogo no tukam skite mo khaim a kha kha kokurum ki takun a kyarez u zin khorozi katama kurum aya khaim ate mo kha ogo takun khuni am zata ma te mo khaim a kha kha thuan ngi kha kam akwa na zika a kari temo nukite zwanga etinye so mkwarsim nyama guhake kwa na itu tamsika te wo kwa furkewe na kwa da tamsika te trek ama ditungu a kom kom a da kono doma ditungu a kumwa ditungu atama te wo kwa na izi katemo nyo zwanga etama kama kwa kam ninyana infeksi ete kwa mate kwa kawusi kasino rakako kwa kwa na kitu antreun za kiri te uhasonde anete kawusi na kuteta ti nitu wakara te tamate mo te kawusi ntati te a kati te usawusi ntak awa na kwa ti taman ke tam te mo te mora ka a tati takun te utrek amzi tamate kwa kara te mo te kou tati te zao ka te kwa zitama ha kwa kia izi takun kiri zitama te yikri ya te zi te kwa ka tati akwa na zikam
te tsone sa ntsho nka se anza tamaga te mote o ogo tamane taki ya hora tsams ka te ko made kwa ku tsams ka hinya ko kya o kara tsa o trek am kite tamane ge a tsokwe a taga tsa go wa go beta no e ke te mo a kaus ka te infeksi tamanya mo go khanya go ham bene kuria go ga tsa o kwensi ke ma kona e ke ku tsams ka te mo tsuna a kya o kara go ya go ntsho nka riomatise kwa sta tite zwanga etinye yana ka zwanga etemo kuro eska tsake sia ko tsha ma kona ke antsonza kiri ate ko makwa te u resonated anza ke hetsa mtengo ka usina ko teta ti te u sosi te tswa kara tsau ta go note u tshek am sitama te tswa kara tsau te za u ka te go zungu o zikite mo te tswa ka ta ding te ye kiri ate qerizi te ze te kya izi te tswa kara tsau senta ding kone a kona zika te mo te o go ntsu wanga ri ma tise sik te ta tite even course ta tite zwanga tinhe nse ka go tinhe te mo ntsu zwanga he ate ko made kwa a tshos ne te wo te tsamziki te ke kuriago mara te ko makwa kya o kara tsuna aguya ko mara a tsho kwetsa e hobe ta ti a tsho ko si o yo wa tsa te ta ti ntsu zwanga ta mate mo nge a mo ka ti tsone sa qhao e ka mziki te mo ya qo ben qhao ke means ka bona ke te mo ya qo ma kona ke ate ko ma kwa sentumazi nyama ko ga o tshek am ke tlose le tsamtsa ka kung spatra ka se ya kutsoku e wo tsekwe tsoku na tsa kha go din tsozi tsa tsa go ta dinzi antibiotika a tsho e te mo tsonsa ke go yo kam e tsara kha o kwa kham tsokwe a ka tsekwe tsa se ya go wogo ta zi dinzi program ke te ke krente kom ta ti kone ti ya mso na mso bo zwa nga zi te mo dingi a ate mo kano nta kurina kokunwa te tsava hem ne tsone sa khom kra te kama te kwa te ke te wo te tsava he kwa ga tswang ka zit ma ko ku zita ma ga di no ku zita ma az di te a ka te tse o senta di te mu ta ti sem to ma zite ki nyama ko asure te tsam zike te kan spatra si ka kon ta di no tse ka go ti he te mu no ta e ma ko tswang ka zite ko ma di kwa ga corona henge he ve corona di nga kwana ke te kam ti ta te go wa tsamze ke khuria te kwa e ta man khuno ga bana ya ta hi di ta te ni to tso ze ke tsam a ta te za o ka te o tshek am ze ke ntse ka go tie hi to te kon clinic ya te mo kan tsuwa ga ti te o en ana ka en wa ga te sia go a ke tutsi ko hen kwa ta te te a tutsim te ko ma kwa yam tsam kai ku ki di bi zwang ka te an se ma ku ko ga tse o ni san a hen a te tsam ze ke te mo te kon wa te ze te tsebe ke en a ze ke te tuan ta te kone a hanya mako tsonsa a de tsams ke tsonsa thako ga di bitswa nge ma kone ke tsam tsonsa kiri te mo spatra sika buwe te ke khuwa kya re sene tsams ka te si te tutsi ku hen kwa ta di di bitswa nge ofu corona zwanga ta ma te tutsi ya ko mo ta te no tse tsho ga te tsa o ka te o tsak am ke te mo ngo tse ka ta a te tsa o ka te tsams ke kone te a se sa e te wo go tse tsho ga nge a te tsa o ka te tsams ke ta zi tinzi te nye kwa an ta ti tsamzi te an ka te sawa nye ma kote mo te ki kurina kwa sahin de tsamzi ki te kama te tse unisa tsava nga kwa na iki ke he tsam ha akwara kwa te tsamzi ki o kara ze kwa nsure kwe na kwa ma na akwa te tsamzi ki kwa ntama ha o kara ze ka kwa na kwa ma tsame te kam te tate ayoni sa tsava nukun ez gita ma no tsava te ha ha ui ti tate azi te aka te tsamzi nyama kwa ma kuzwanga zita ma te wo ka ko tsamzi nte u anza kwa na anze unza kiri kazi kai kuzi kite kia kwekere nte kwa mati nge programe te aka ti yurnal tamye te seko yamsina kwa taha ngo siya kwa khiri ya go 12 riyak ama te kwa khamu.

Das ist ein Divater, da tät ja Adam zane zu ja magut ja anga tien, zeska kama demono, ja fet amago nieren, du dach manitesi an jegarachwa, nuk eisika jenan der dach manitesi eja huango, prochames ja kucherisa hier jurnal, tamiente hem, du alfred amade kwaha, no procham ki kai kuchuzim, demo tät ja kekerin de koma de fra al, kaum satu gesundit an zaraka de kai kuzin, ta kurion kuema saukuma eja huatino, Kaum sagt aber die Worte, kam sie gedient, schwanger sie zu sie, nur mag schwanger sie den Han, nur die Ansangung der Eger, die Kausentam, als ich bei Kosikitia kriegt, den Dekoma, die schwanger zu etien, rheumatische Kurs der Kriti, die Mutim, go and ye at so sinne Kusina, how track am Woya, die kam sie hier guck em, a Kausi Katama de Mosinuraka, und Koneki Kawa Yamako, Kinkra Saube, his outer Tinkaham. Nous, quand vous écoutez, tiens, un kakwate kwaha, dom si ou ton ikiha, yamako symptome, zen yamako te, moua, un go dom, et ton kago, tahono, kok, amgetamatin, zasenete, kohisna go, mia tem, et kausi kago, akum watikwa, ahoy, te kwaha temotin, zasenete, hisna goze, azitinzin. Nous, tiens, kwana, ate koma de kwangye, akrao ko am, tiens, zwange, hein. Trek am getemo kuria konte u skonet anza tama temu ka senta ti te ken kra ka u senta ti mi ati te u se usi te ke tsam a ku te ta ti mora kam ta kono te u trek am zite tswa ka ta ti te tsau ka te kusita ma ha te tswa kam mi te kiri ki a zite zi te zi a kwana zgata ma te u ogunwi Rheumatise kurs ta tete zwanga ti he tswana kuri 5 kiyam ta kon susen kwena tsunisa tsunisa ngo zwanga heraka go kwa ga symptoms ze tinzi hitio den oeti mara de muwa atati kona tsotsa mziki doma ditung ate somkhum kuya go anza siningie kwa go mara te ko mate kwa som kurs miyama ko ngo zwanga rheumatise kurs ta tete te ma go ga o tsak amki temo ya mako tausin ko symptoms ze tinzi a tamano hiya ko o ko tis patrasi kasi so ko na a kan ko ne kiri a tin ha de tswa de ko nye given ha ta ko kwenge a tsama de an tinzi tano so ko na a ka tyo so ko na tsa so zi ha tsa o ka ta ti nte ko ma kwa tsai kwikim tu tsams ka tsuna kya o kara guya ko nzwanga hem ta ha sia ko temo tso se na ha o tsak am ke te ta ti mara tso tsi u tsa o ka ha ho be ta ti te ko ma de kwa ka iku se te woti no te ko ma ti tse un sa kha o ga mien ska po ke nzwanga zi ya ma ko temo tkhara ko te ku ma ko ka ko ne ki nyama te wa ha ti do ka ti nge a te mwa a de te ko ma ko a mwa a de ti ha tsi u ka o ka ho se ta no Kungus patra kana kutsu kwe temo tsam zika kasi ya kuhu kwenye antuni sa tuni sa kiri te uhasundit anye. Ngote ana kuhu ngote kawus na kute tati. Nkasi ki tuni sa tkana te kwa ngutu wanga ya temo hiyana. E kawusi ka temo sinaraka kwa kwa kawusi wanga ya tama haki yama kute karahu. Nga kwa na iki antuni sa kiri te kwa matikwa. Nkuni kiri zite utrek amzikinge atemo te tsamzika spatra sika tsao ko zite sia kongo tsamzika ga gyao ta tim ta zika i ko zikite tia tse krente ko matinwe program me journal tamia te se ko yams na kwata ham no bori ko ho zitin zite an ka ko ta tin zin ta im una hie ko an singe ha di tswa a ECD sure kon kwesa ko e ko mo ta no kai atin U Freda kan 12 Africa ECD syndrome kim kuna hiko anta tinge hadi kwa a ECD sure kunkwesa kwe tinge akuma kutano u tin kai a 12 Africa ngo kuna aita ti ECD sure nga u waham ta anze bori ko kosi tinzi program ki te kre krente kom ta ti kone program nge ti ya kosi ti anka kuta tinse ko yams na kwata hank eisi ka kwa hamini tezim Eya huango siya kwa khiri sahiye 12 riek ama de kwa kha. Yire se fershuk dati awars van kunkwesa ECD word hartlik uitgenooi na een vergadering morgen om 12 uur by ECD syndrome. So al die awars van kunkwesa ECD school is uitgenooi om een vergadering morgen om 12 uur by kunkwesa ECD syndrome
te baivon. Tate mwate kwa anzi boriko kusi tinzi program kingo teke krenti kom tati kwa neng program tia kuzi. Teka iku tati nk eisika sasen tuandak manitezi ea kwa angosia kwa khirisa hiyem. Tua khiriet amate kwa kham.

107 onyega FM ke donderdag gaan ek dit hier hoor dan aan na tsane dit ya tsiya mako anga te takalo dan no tsaka tsame ya vhek amako 45 minute zenge kra kwa 6 minute tsik asika e ya ham e programme engo sia ko khirisa hie 12 rek amade kwa journal tamete ti opoliti se ko tsetri ko msa hine tsai ko ko zithi ya ko zithi tsai kwa ko ham kai kuzi temu kungwa te kraha de anienza tseun sanje atemu kan ukan ezika nyamhe e hakraha temu teke hambere ti toting ezika no te nyako mo tate kraha hambere ha ntate ukunzi teke ngu osina kureta ntito kare temu kano kraha hambere ha kante ukunzi ke tia kuzi ate o tate ak eya hangye ate avasi ya kutano ngakona ke hitu yung aizite uziki sira azite toti zi takuno e khas botela nse kunkwe e khadza ka tive taman ai ke temo extra na te ta di a khas e sori kra khange a hambre khoda tsamze ke mi ya tengo e se khadza ka ta di ta se tinse nge e ya ga ate avasi de tsamze ke ti do ka re te kunze a yonisa e khumwe e kha o gobenu te ans sia fone tsamze ka tsuni sa te zao ka tem no siafone temo nge batterie a hambre khoda tsamze kite ke tsam tsone sa tsana borie te kom o go kung fone temo se u ka te ona ka ma borie te kom o go kwa ga an tsone sa kiri te u kra kra ga nge an ai ke te tsamze ke siafone si ke he tsam te tswe tswe tsa tsa dim da go ntse tsa se tsamze ke tsu go si temo ka ve te temo yo a tsamze ke temo hi sen ve ta ti ara ti mi ka den tswa go na te an se ding a e ke kung kwena no tsone sa kung te o fone ze ke mo tsa o ka sa ya va go ge mo an e te tsamze ke no te ye ko an se kra ga e ko hambre go da tsamze ke te ke an tsone sa tsana ka go kwa ham e tswana te tula ti ve ta ti ng tsamze ke e te o fone ze go tsa o ka tam me ya te kra ga zo kwa na ze kam no te mo ti e ya ga tsuna ga na o tsa a ti mi ya kwa a va sia kwa ina wo go hise kra ga ya hambe ta man ga e fone kan e power bank ta ti te go ke te mo tsa tsa ta ti ta tsuna ke ya a va sia kuna ana ga na o tsa te mo subu e ku ing wo go kwa ga ke he tsam hi to te a va sia ga te ko ne kra ga sa o tsam ze ke te ngo go ne ke ri sia ke he tsam tsa o ta go ga kona ke hi to te sor go te ng a ze ke e ze te ta go no ga spot le te mo te ta ti si ra ze te ge a kra ga hambre go ra tsam ze kan te tsa o ta ti u ing e a is fer ke te o tsona tsu tsam ka hiya ku u ing e ze ke ven kas na kuna ti na a kha ze ka te mo te o tsona kan o re go kas na ga na o ze ta mak e nsa ku ngo hi se kra ga hambre go ra tamano ta te a ka te ge e ya ka te a va se te tsam ze ke te u kuinze a yo ni sa te ku su bua go ka kona ke do ka te ge te a va se vre ga te ya ko tseng a matita no i do ke he tsam te a va se ga te na ko te mo kra ga nge a hambre go ra tsam ska nta i kra te ku yeng ku re ta ta ze kai ku ze ke te ya ke kre nte ko ma te nge programme te a kate journal tamete se ko nyam sna khatan ke ac kadri khamini te ze e ya kwa ham go programme se ko khirisa hie 12 rek amadi kwa ham

0: 12 xa mogo XK FM ke e karoga go tsetsetena di Maritzburg bori e shwara materama madlanga komisi e kwa go iteng e mushupi a te komagwe go tshochin group ji kwa Zulu Natal ke nata mburunga hi e kurita ta hono nkwe a kwenu kwe tsonwa tsonkwe nao jauk e ji ta hono police na amburunga ji ke nata hanta mate e kurita ma ke ite police a Gregory Loftus mushupi a te no komisi he a ka eta sino polisa nke jawa tlokwe mushupi mpia da kite men a karata ngo hama ushika ham mushupi e ngo kamara wa te hita ham a ka ka manga te ham mushupi e kunwa te ngo shuri na e khoji ngo cha operasi hi hi a tseu cho ching grupu ji ngo dwelam shikwe ji ngo ti o ama bismisi koma northwest mukunda koma Suleiman Karim ham tama u mushupi e gwem komisi si dikuya makwe a Jeremy Michaels nga di mushupi mpie mkuihe ngo raka agobe Karim aninjatam. Manaster a sasa dia dina pule si kadara te sasa mberewa a Belleville nuka elicha tate kwe kapstati kim. A nga adakasi u amberewa jiu darana te he yela ngui ki khaite hinya gwe ngo khasi dike kakhae komsa kwe na nata ngo jaroma ikuta tako manda kwense khaitlae kusam. Pule nga te sino a kwekunwa kaya tingo jauk eji a khaya hasa kasa kiaat amberewa jikim. Kwe na tia na teko kaya te khana tsan kiao karate kwa amberewa saki ngo kao ko khana kiaat tsam shikam. Polisa na nga te tsoon ama special kara ana kwen kwe na khana tiaro gwe ngo operasi esie ko te kasa ngi muko tingka neng kwen Restenberg ki khan teko hinyate ama. Choro ji 14 o muteto mukoti jaho hinye kwa densta ya mukoti ki kaho iti. No polisa na ditlaye kun o a general mayor nongkulileko pokane nga disin polisa na jarot ayete. Departemente si homa o kashawuni kaho iti loko jemu wa kona tako a mukoti si ukwa ise sasam. Departemente a karataka sinu a mukoti antubu na homa o kakumwa ibe ye a. No jao jitamaha no yamahota kwe haangni aang o tin kwe na amu wa aesango man kwe na anare tako na oho ana kumwa tita sesa ya kumu isama. Borisi u kheruemo. Zambia unkwe na ngisika presidente na parlamente koroko kikhegwe kwe tim presidente ma hakainde hichilema tam katermini akoro isa kiate tama Zambia kwe na u eji na ana akunga atehuji tunu amdi koroko a kekereka agwema. Khe kuna nga di jawadi hambe anahu jidindiro a khana tsanhung o tita nuhichilima amse wina kwa gwe opozisi kete kuma Brian Mandubile nu am a kwa lisi engi jarot a isi tia parte ijiwe kete rekara tekhoro tim. Tertin di kwe a te kwa akoro kwe kim. Nkoro kwe muite anthom di koro kwe Zambia ki tako tia nka di Zambia si di demokrasi a Afrika ki anthom ta isi koro jiti tamahanu ngo kwarase na kha politiki kho anwe ki hinse na kobe etam. Tua firi bori si u khiri wakha ahe, khabana kha kru bori ete kekke sa yeng tzame yen irek ama kho yom.
1: Tau nam dit kwa firma ente na SKFM den kum gita kwa mink ati flit sinonge. Malanga komisi dalage e da chung u khataya ng hea cho chi nga wakit gani kwa zun na talikuna kwe kang kwa kune sawa polisa nkhali ngke polisa kresi gya kakhali ngke kwa ngta Gregory Loftus yang tak biar hana kata ada komisi ke walang negeri kita sengu polis aja koma seng. Ke kata ya pi yang tujuh gaya tu wa duma hat kau ikut kangkut nama. Anjuk kisi kang he wa kata ya segi kuah eng senggi ta hana ke kau ses koman negeri kita tampangan noi kisi itu negia dalam si cuci hing gaya hung anjuk sekar. Bisa dek awak ngan nur bersiwa Suleiman Karim yang tujuh gaya duma ngan komisi tentang hana kata ya kang kemudian cik orang Jermai Michaels ngekhatia pia ngkau si gitu gira kali kamu ke karime kwa menestrahe wa sasa wa dina pule kalakan gitu ya ya kau cuki sasa kanturan belvel ke kaya lese kap stati kuna ka kat gitu ge uwe tu uan yelan ngulit ngi ka sasa kanturi sen ke kanti sa uci kwa ke tika ngheigi sen ke chan ya sa agani ka ngi mkwa kwe kau semen ya kwa jiko mangkune kwa pule gitu ngunta ga wachika ngeha tu sen jiko mangkuna ki sasa kuna katurung kau jalan sen yunga jit kwa ka nghe leni nga jit kwa gitu ga ka kuwa na kwa sangkit gani ka ngeha tina tu ngi kwa kanka kau jala kwa Polisa gitu kita hana kleng ke kau sekang segera kam sung uing hea main kani kona ying duis ki sing ke maining ung ke beri neng ke resin ber kona ke tit kwa kim nung fiartin inga main kau duik din sa sing hui. Suya kwa Polisa general mayor non kule leko nga pokane ke kunten ke polisa sing u ta pango departemen ha mai no ke kanika nda sa un nur su kusin departemen gu tu gita hana kinge men kanik kuna ke tro kusin hes ke una kadde ke kwa ka ng sin gita kamsu wing sing yimo ju sing ke kwa ng ke fasi Zambia ut ngo tho ke stem tlaga ngai ya ke kwa ng ka sa tu sing parjin re che kwa parjin na na koe e wa aka Dayen de Ichili Lima, Ungani car to do the tuna talung skise qua Ungang Zambia. Cow Christy Cartwise got in he yet sinky yang now cover. Stem cone taki, comacula, camocati, cartwas and cow camocanolica, Ichili maya, tenia gidan, cavalerina, and a brain would do billa, and his cultamocatalu in a party we qua Gans and get a hunger to quite the Argentina on the stem clutter and just two Zambian sinky African mulling gay among the chagia democracy in mulling gang he wagger conky quang. Kung me not all reform collector, my yenim some kung no SKFM.

1988 yaciye maku-ankati ekhalvir asemtam nuqesikacame temunu 12 ek amako akhantuandakhmaneteziya ngekrahu aradio nertensiven qo nehe-FMK noprograma encihete ankati kuroku kwanamkati setatu darinaqarika vatisan mutvitamietihem ngosi yakurherisa hiye iyen iriek amadikwakha camsatut siyakurhutam No boriko programen boriko khoja radio si anza surina tazi tinzi temo program ke tetea anka kwa tem. Khavan hadi tia gwen ke tia ta kwen nao tuenze khazi am. Ngo u di fier tinde tin irika radio ke ya khao ta tin kwen nao tuenze temo hinta ha kwa kwa kom. Joseph Zim mkano mkua promente mkunde oda tiswara runguro kamati matumbo dikua maria ka kuti. Kuyanda katimu ngombe kachumba kasivi kuvia Joseph Tembo Louis Ndeya Max Kachara Julia Kapwata Dominku Moronga Musoni Sibongo Dara Kativa Jose Kativa Masinda Kachimbeli Dipao Lipao James Kapwata Mbongi Nduve Kuthiwa Kunonge Kamuti kusamuna mudi sekerete opa kanseke kathiku sukoka mpango da paisa ta azitemo kwe anza kumwate no tewese na anza kumwate kwena opa kankuya metifrau kaluba metifrau Teresa Mukumbu opa Benjamin metifrau Dofina Mankundu Dofina Ncheka Makai Kasoka, Vasco Sernau, Maria Dimingu, D.S. Revere Metifrau, Paulina Lulua, Antonio Maseka Metifrau, Ana Kavu, Afulunta, Giles, Opa Monsolo Sefrau, Opa Kalubu, Opa Naminaka, Gatu Dala, Ledia Simon, Treza Jonas, Opa Yumba Metifrau, Oma Sisida, Cassandra, Susiana, Kosarve. Tangun kwenangye, ake kireha radio tani hiyako ansu utin irika ngo radio kim, XKA FM kingo ya tatin kwena. Ta azibori kuhuzitinzi, program kiteke kirendeko mtatin kunga kungwa tihem, isi di kwa nam, kumuna hiyako antati usika 12 rika temu di kaihe isi di nga oe wakuna ngkone ka kaite nge hadi kwa isi di kumkwesa kwe kunga kutanu hiyako ansi usika di 12 rika kaihe isi di nga oe wakam ta anzi boriko kuzitinzi program kiteke kerende kumtati kwa nene boriko program ese kwa yamsi na kwa taha ngosi ya kukherisa hiyek eisi katemu kan kwa hama niteze eya kwa ham yen iriek amate kwa hakam skatoti ya kukhutam.

12 het amako 57 minute ze en ke kra khwane ke ICK 3 ga minute ze e ya go ham e programme go se go khirisa ba di san mo vitamine D in ire amati go ham no temo kan programme se go khiru ke te ya go ham e te dire tsams ka to se te mata programme ke doner da khang e ke te mata tia darana ka item to o tse go zoto tsara ha ze an tsone sa tsone sa tsekam dot when kraha eya go ti Christina so ti tetsa ipa ti tsamzika ga bana ga tetsa ai kwa gomo.

0: Een om die konfig minte in SKFM, dan geef ik het klam kolom kusam ko programma aan Marushan. Het Marushan is van die geek en nog je wil ik nog niet met de fiets en nog geek en met de rekord om het aan boven geest van wat ze willen.
1: Tamai klo wat de SKFM ki een irie het amako, 5 minuten in je wat dan, of tam ga je er wat deel jou als je Marushan het oké, goed wat ik in je amako kunsa. Babraha ho SKFM en keek de do, tose to aan satcham de fiets en nog geen met die maratsberakom.
0: Programma wa Marushani ka kochi sengkwe tam Lucia Falki ke khout yung kunan yung takechi goma ngiski guna ngon tlang ke kudu ke freda du ka ke thakto dhame cha ke pulisa cha ke reger pagka ni konat uwa ki manas gara konas tong na Si kwa gisiya wa daisen di ing hegi pai sa sa ke nuwar kapu ke ka jang hit koi pai mari ching seng Khurpung nip ka chko thama koi ke henen man ke presta di kuna ke unstoppable movement kau ing gitu gila tisang skogi kamsu u Son krach por yek kan tu ek tot dan ikan ko. Ka tu yek nan ko sam kon mo ko dan tali vi.
1: Ngwe shi umro san ja o shi ki te ay ku tra ku bori jinga ki ngwe je te ku an te ki shure ku ta. Fal ka ka ona ha o ten ki do te shin hana khom di ka ya a won ngwe ka kom to ka te ma a mangye di freda ha e shi ki ui ka. Kam ka ku san kam di polisa cha a ta re ka pa ki kam ka an ni wanas ber ha shi ki tuma ti ta. Como go ha sine siva decent de sasa sere kyawa kon kon nor ka pekingi tv ke ke khana o sere ji awo tinbem ti sebu como go ha sine grupum ke ka yo ken henen man ki free start mukunda ki te kona unstoppable movement ki te na khawana ha a ka ti sino go khana un jae wa ha gui kena ati ko son kra ha proye ke adro pa ki no mi te e go jao ka itam kama tuere tuwa de kwa morsana kheri tuwe tuwe ili esi tuwa karak amnu Dan boleh tengok air ku cakap.

eska if imona rten siva ngoke ni ramsedi ke mola qom ke tuwe ke ngomse qom siwe mini ke radio radio ska fm ka bizila muda ngongham ke mtani ni ungom din zone program sedi ke tlaqom my dear tin ke akhestes ka qongham ke ngongham ke fiti ka ya tatini na jema da chom kana sedi ke qawa tuenda season tuenda ke donor dan qom truta ska muka yunga ska mungom ke program tungwa me Alina Glenda Dreben ke mtin zone program Mzatika na kama kwa sika mwaka program chono takwa kwa mwa kwa tibisi kia uwa kwa gani tibisi kia higia yoya ofu tiki hii asin kawa utiki asin zala mzatika yi mtuweka kangu kama program wa yi kawa elf dot uke 16 ya raudi yi mtuweka kangu kama program chono takwa kwa uke tiki hii kwa kwa kwa tiki hii mkwa mwa kwa wole mwa kwa tam kwa kwa kaki dame nwa nwa ita mwa kwa ta kangu tiki ya uka mwa kwa dame kwa nwa mkwa senti ki hidame trokwa kwa kwa dama mwata kango kama kwa tiga uwa dame ki kawa hi sacho nga wiki kama mtima hi pali nga wa hi omomo msiti ki kato nga gya nga mekuna tibo mekuna daka ka gya faras kalende outer dom wana kwa tiga mki nga kwa mkawus nga nga hi mwatagiti nga nga kwa tanya ni kwa khabira tam kule tima mwaku kwa tatina msiti ki mwana msika mwaka ya ngongo ya nga hi wapulisa yi ngiwa festival wiye kwa kwa ngamgitike gengwa lengu msede gitali

Eske FM 107 95 ke mola kon ke tuwe ngam te kwa 5 minute ke radio eske FM ka ngam ke tin zone program ba ngwa si nya jo tin ke program tsene wa mi alina dreben ta mke mutru das ka mk am tin zone program se te ke mka kha ngo kha mo kwa tsika wa chunga wa qeng ba ngede ke ka nda tsam chunga qeng kwa ge ya yele South Africa ka ngo wa ka nda tsi tswa ba tswa e eng kwa seng khamtso a nngwe tse tswa e eng kwa be plan ya yatone ni a ha sa ke he a tsuno a ke tsung ka mo ho ta khangu khama ko ka tam ge am sika mo ka o ya eng he wa tani ya gongo he kwa panga tsisa a ka ta kon ham ke tsika pa tsuno ka ban a le ngui kwa a ge ka seng klakhte seng a eng he a wa ha verkrachting atango jojo thama ke ke radio skfm ke a dola e akango no juke verkrachting ban an hote ke thumo qeng a o qham wa he aqoke ama he tsi qhonqi anqonqa ba obatwa ke qeng ya o khuya a thumo a ke qam ka khisi geng ke ke he a thuya kon ha juda anji ke he a kon ha ju a kon ha ju ke a tsi pangi mane ku kwa a tsi pangi nqima anike sing kwatania.

0: Miwa Tania Gongo. Miwa plus miwa recepest ke platform ten miki mi panga plusa. Ta miti pangi wa mizat bi amte ju juki panga. Ta miti pangi wa isi jua sung kola hong. Egi panga wa kang egi ta egi ti gesung gete ne kawa kang juki panga.
1: Okay, banyak danki tangguh ke ati ti jojo. Kama ke ake radio, radio SKFM ke awula. Am sa ngun hota kanggu tiga uwa chunga wa kenta. Aman hota kon haju ke chunga wa keng mawa mci.
0: Tiga he man kai kwa chunga wa keng. Waga unge chunga wa keng masung ya kota uwa umhe. Wala ehe tig kwa ngui ting wa gisung a. Dagi du a daka a uwa ke kagi chung kali. Ya tali ta u tsa ge tali la de mo tsa tala ka la chungo a ke kong ta chungo kong ta na wa a tsun ka ba e itse ke ge he a twa kwa ge ngwa he ya ge ngwa ngwa ke kong ka ta na kha ke ya ke ge ngwa a ke kong ta ka ka u chungo kong to ta wa ko me khisi yi u e kun ngole ka un kin dia
1: okay ba danki ke awula ke chungwa kun a tisang ke ten na kwa wa chungwa kun ka ma kama thoida ka gi khama khwe o ngale ngi kama wati ke he thwe gi ge ren ka ngi singa ke tho ban masata in khata ka ke num u ke kan he ka wa khalim chunga ka u gi nga wa kun no gi ngale ngi sat ke he gi nga ke ka ki ka ten ni ara ka chung ban chung kam aku ama kita si gawala kita ta ya atung awa aku kung o ya kung ama ku ginga ta kama tuwa ta kiki kama kuya mchu koka di ama niki sungkwa ka
0: tiga maki sungkwa chungwa kung ke chungwa ka unwa platform tini mkia ka un chungwa kung katwa ki gya he kahe maliki gya platform tini tona kwa yungok oki pai he yi ngom ki pai he te we ding ki pai ola kan thol ki chia ka ngaw kan ma ka ge di khali ak to ngom chuma ngwa su ak te ta ko ti en kha to wa chu ya za ke ata ko ta ge ngaw ngaw ke kan o ya ma ke ka khali ta ngom chuma a ta di ala khali la ata ko ngom chima ka ha a ge ta ko la ka ge ngaw ak ke kan o a chu a ta ka ngom ta wa na ka chu ngom ta ge go kabi ati of azanila ake gaba ya tangi ngwa ake kong wa tsama ke sinte ka thoki ke berwa de te he khoi thota ng aplat fontin tagi kondi sa
1: em kala mesa ka khike he tani kong kong pa kon ham ke frakrachtem mti sa ngi ke he tuwa wa frakrachtem em han bhale ku ima ka ngi ke sun ko amas ma thota u ki kla ya ula sun ke polisi di samang ku a ka ka ka ge si gum ka khona wa ka ban khale ngi a anga sa ke gandhi ke farkraha gandhi ke mte chungo kan masi akrosen ke please angalela dagang ba tuti khwana ta titi ke he akasen ko ka mai maka gukla khta na ka te uta ka iska tini wa ma imani chukwa a u anga wa ati saka na ke dang kiwa
0: tike he masen ko mo ke platform 10 wala iske tungo a ke kan kokuma ka ke tsau geyin ki kakwe he kogi khali ta ka platform te ni ko khoda ga ge to khum ta kogi khali chi chi khoda ko la ke o a ta a u re ge ya e ka sunti khum ko la ke tu ngo a ke kong ko kuma ka ke tso a to a dhu du a go la sko la ke o a a to a a gu kha ka chu la ka tu chin to le ching ne la ke u e ke chom plisa chi ke gu a he ke te o a ching ka la so wa tu chi ta ka gya ya plastic he jugin we ka he ki wa plastic a ta doctor he jago at e wa khale ya un ka tsi mona ko mi a platform ten ka suma ke un wa tik thola mi wa geng wa ta sing tik se tsatu tik ko ya tik nu tik ko ala ke geng wa a ke o khuya khwa a ta sa tu ta wa na ya yula ga ke tu tin wa a ta gola ga sang ya ka wisi se ta wa tu ta sing ta platform ten ko thoda ga ka khwe ke tu ti ka wa geng wa kang ta masun ki ka khwe khali ka ma wa a thalima ka dikama chim ki ka khwe de ma ki ka khwe chi khokola ke o ma wa ke kong ta agya re khaya a chi de a chau ya khali chi khokoma kha agda kola ke o a atine un kong ke a chau wa khali agda ta ki ka khwe ka chwa please sada please agda amo ni wa khwasa koing a singa kwasa itibisi sehe anu toa tram gi khalika he plisa gi un at ngoge anu mteni gi uga teni do msaka na tamaka saka la toa tre ta age ske o a ati de kan ta gu asaka la teni unwa anu to tik tola du nwa hofu
1: radio SK FM teni ni cha unwa wafar krakhten ge tu nwa tram ge sa tiki tani ya gongong pa gi gong ya hmm ke tike he wa tu nwa tram ten kwa le nyum ge sa kemtin mama odati tsogin tsogi khale oyi kwa kwete ka ngamni ka gi wa ka titi ke he ya ke frekra kha a he a unwa wa ka ke tsangi khale ya he ya wanna drongo ka mnu ya soko singi ti tsago ke sila a ginwa a ke problema o yi ga kwa dreg a ta ka tsinga ka khale ngi kwa kwete ta ki gi ta ka hanla asin ta ki khale ngi khale ka gi ya tsukho fo khale ka frekra kha ka tsege a kwa khwe da to khum da
0: a a tsati de a kokang khale ama ge ka khwe ke tsik khola ma ge a tsau de ma ge a soko ho ke ka khala wa nga dro ko i dui tsang bu a i tang bu a ta mar a ku a a sakala ntin nga nga ga ng to de kai a wa bina sakala di asakala ma awan gawa ma kha a tsik thwa ala skola ke yandi sa a ku a sakata nga dano una ka kweng ku asaka tenwa tsang mar a ko a ke sa kwi ta a ma ha gwa saka tenwa tsang ku pa ka kwe klika kula nga so ko ang hu a da ma ga tsang hu a gu asaka tenwa no tsang ng ke hu
1: am dangi ke ya kula ke ng ta ni ta ti sa ng ke he ten di wa ti ya ola e wa mti kha wa ma sin ta ke ng ha le ng ka di mi este ye tre ki far kra kha yi e van ka wa sin tsu kho ka wa first calendar outer dome van kam ga gi wa first calendar outer dome ke far krachtang ta mazi tige he ma sa kwa tis ama mjuma di mieste yi e he sit tweki ganga wa kan
0: a baga masin tsoka ng ye tsoye ng wa kan wa hum he ke tige ka ka ng de we melile me o kon yi swa hum he ta tsa ta ng ka ng hum he tsa tsa ga ng wa kan ke tewe tswagi ngotang tsinga ka ka ntwe dim he khuta involvement ke tsinga me ge yi nki ke vuzala glue ka kama tsange ka kola he ke pela ta tsinga me ka ka ntwe dim he khuta ge ngwa ngai me ta tsinga me le ya ge e yi pa aganga we ke kong te ka ka asit ta wa khum he ke ka ntena tsinga ka matena gu ka ngita kunwa ka kama tsinga he si dawa malili me ha wana dawa katena khage ka wa kung chunga wa unta ka tua a dinga wa taka wa kung chunga wa ka he ka singa wa hofu ya wa please a gong ka wa kung chunga ske chunga wa doki wana dawa taka ka wa hu me thota kia kula chicha unke platform teni
1: okay danki tani kongo ji sati unka anhoi ke kona jo wa ko ehe ka tre ki gya he no ke mjung khawa ta ga nyu ke he to am chima palin nga wa a ti twang ke de weng ke ti tse nke a aplisam ga teng o hu fer krach teng ka ngo chu ho ban ko em ho kum ma kho we nga sung ka sa ka ka tswa a hasa tam chima palin nga wa mo o hu chu ngo ka ka ta ma ka chu ho ban ka ma sung ka ka nga ku platform de ne taka wa yile set africa ban ke kwe ya sai san ngai ke fir ya re khada wa khwa thungo tong ke khong kwe ya sa to af ya re khada wa khya thungo tong kwe ya sai sa ke awma ya khwa wa 61 sesta he se ke thungo ke tong ke khong ta ka wa tike he ngale ngi thwe thwe he ke khama kwe da momo ne wa ng tika ng thwe ng thungo o momo ne wa ng ta ta ka la ngi ng kuli thula ngai ka
0: tike masung ka ho abung ga platform te ni ti de hin ege please sam ka pa kam ya sung kula ya kula masung ka ga platform te ni kula ti de empowerment ya women's we ta kula ple ka e hem ki ngu de we ka ma ti de me au lu sa sung kwang hai ke
1: tike he chwa biskere
0: mkoi e a ka ting ngai me he asing tete pengo ya gya tsung tete ga kut ad odema sing tete mo pengo ad odema gya tsung ntu ta kaka mo atle kula kanke ma kom te dimi ke mane tsul sa yi ni sing tika yi ka ta tika ga pasi ka he ti ding kle kle ka ma ti ding a dui ya ka
1: Ya, dankie kala mesa tania gongo tsika en hoike kontham ke tsike wa fer krachteng tsa tsile tsatang ka wa tsidela seng ka wa seng ke mo ga ka qala nne eta a goli tsa tsika van fer krachteng wa tsike he wa tsikang ka wa seng ka ke tshotsong taba tsike he mtswa ka e ka goli fer krachteng tsa tsung ho tsidela ga he tania constable gongo kontham ke mo o gala briefing stiri social worker jusung mo ait noi chi khoise se king hem haye ke yi aten vordag ta khwasa sipitalim betrek jusung department de singing hungi chi khwasa hung kolaka hung mo khwasa qwi katsi qwi ga tse qwatsi ga hake ke ngale kom ke kam mag please a dingu chi drongo dingu ehna drongo drongo ba ina kala riget ke fre kraha unga drongo kan ya tin hale ya mane hun ki ke sin kwa fre krachten ya fre krachten aya saka mane ta mama ne kwa msete ke khuye for belti plati afr anar ban kala ga msete ke ka kanwa wa ku platform din daga wa hele set africa ke ka wa ngale damene ta mama ke kwen ke dir fre krachten ka wa he ngale dewene ta mama ke kwen ke fre krachten i khikhama khuye fur kama afslete magutu tan a constable tane gongo ta hankun mata kha amanisa qam o konham ke an muda khang nge ehe ya ta mo ehe ta yatine qale do kuma ke radio SKFM
0: gunga ni kan ke make wana chimbu ehe make dingo ehe sikama ngo ehe kong ya ganwa wa ke ke kong mani kwa ta masu tsama kha dami tsama khisa skiti de tamke ka khu dui ka kang a frikrachten ma neki khakwa ta kwa wola e peng ang ademi u dui ka kang a frikrachten mlumsa dewe kwang ya khu ta kwa tsama eski ku tsam ka khisti si tamke ka khu makta malam u dui ka gala plakarti a ma ku et stop kha ke ti ding kha ke dui di kong ta mikang ngete te magisikang sikamanwa iska fm Thank you,
1: Radio SKFM. I'm going to go to the program.

0: awupheli, awusikite njalo, awusosha, awusikite njalo.
1: Xka FM 107 nxa yena gara ke mtsa mtsafita nxa indwa ke camtsa ke skit and jump mtsafita nxa namtsa ke kala camtsuma ola camtsa de ke twi camtsa ake ne khandi arta ga monita ke chimbo ake donor da ga chimtsuma ke mtsa titi ma ga mtsa khamo tsara camtsa de ke usi ke mtsa program ga tsara mtsa tsa mtsa singi ga usi na kon mtsa de ke tsi bisi ke kala ke mtsa tsonka e kala ke mtsa khwa ga mtsa asing de ke mtsa tsumsing ke ya camtsa de ke donor da ga e mtsa atiti wo tsa qami ke qomo nxumi ke Abel Vincent Victorino kala game tsa asika makaya Titi ya tewa ke titi ya khamsa ake firiri mtsa samsa firiri ngumi ya tangi ke kala tsa mtsumi wa khongthali a tagi khwedam ha tewa ke wala khamsa fefi mtsa samsa buri ko ngumda ka bisena mtsa wala ke ngum tsa tsa mtsa sinde ke tiwiri ke khamsa ne samsa khwedam ngum he tangi e ke kala tsa mtsumi e ke sa ke tiwi tsa mtsa fefi monita mtsa sa ka bisika na ke ali da driven ko wa ke khago tsa mtsa ke kala tsa mtsumi ke program ka tsa education program ke ko manuke ya ha u tsa mtsa mtsuma tsia e mtsa sa ke ka bisika ko wa ke ngum tsa mtsa education tsa ya program ya u tsa team zone ke ha qoma ngicume ke mtsa da tsibisi ke ngicume ke chama awanqwe ya iya khamsa de ke dame kunya e ka tsike he kan inna tu khamsa a khamsa de ke mtsa pasim tsa sa ka wisika ne ke qoma ke utsa ke e wa tu no qanqa ka dani khuna ya qoma ke khali u ka wisika tsike ka ka qoma ya ke mtsa sa ke ka wisika na qoma he ke khango qa ka tsi qoma ke qon khamsa ke ka mani khonqo de ka mani qor a qotsa ke wisika ndwa ma mtsamana khamaka no mtsamana gwaka no mtsamana ke saka wisika na wa ke mtsa ke ali ne driven kuma tsi tsi tsa mtsa ke team zone ya program ya tsa ah yi gani ke mtsa program a tswa nga mtsa sende ke ka wisika le mtsa tswa khango tla kuma nga tswa nga mtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sen u a ke tsamisa nga e o mtsa hola sna e tsi wisika ndwa tla mtsa ke mtsa pasi mtsa ga a mtsa titi kha mtsa titi sing tsamana ya khaya ke wisika no mtsamana ma kare kha ke wisika ndwa daga jala khamara mtsa ke mtsa qala e a kwa nga mtsa ke mtsa sa mtsa kitara ngindo wa isane ka tsamisa ke heaven school my name tasa o nga mtsa program qala tsamke xkeven 107 nga ke ni ha

unartensiva ngine gara game tsa samse gitara ngine gi tsamsa ke don dara e tsamsa ke 14 anara game tsa tsama gqhumu tsamare tsamsa ke 3 tsamsa ke 3 and 50 ke tsimbo ke gqhumu tsimbo na tsa game tsa ole tsigqim tsa qandi ke wishise yana mtsa ngqhumu tanga kha ya tsamsa ke gqhumu ke ya ngqhumu tsa ke ngqulo ncike iqinise ngqhumu tsa singim tsa vike maye ke qha qha qha makho iqala game tsa sendeke tsama gqhumu a tsamsa game tsa sendene gqhumu a jobu ku tsugqada ke wishise namtsa qala gqhumu tsa gqhumu qala tsa sike mqhumu tsa ye program ya ha kon gqhumu tsa ke tsimbo ke wishise na mtsimo tsa qha ke wishise na mtsimo tsa sendam tsimo tsa tsima mtsa qhama ke qhuma ngqhumukela mtsa qhamsi ke mtsa didi ya qhumqa mtsa samsa ke tara ncindo athi qhamsa ke ke uma ka qhamsa ke mpilo mnandi mtsa ke tara ncindo mtsa sake xkfm owner ten siwa qhinqa ke nexa nqomi xa ab victor qala mtsa sike maqhamsa ye program ya aya qhamsa ke wala thi ke qhamsa ke five year ke thimbo ay five ya qhamsa ade wa ke wala qhamsa ke seziri mtsa samsa bori ku ngqhum ke ngqhum qhamsa ke ngqhum ya wa mtsa ke ngqule ncwe ke qala ke mtsa vike ma ke khoqona mtsa usimpala pala qhamsa vike ma mtsa samsa ke tara ke ke ma ka qhamsa ke mpilo nandi.

Amuna modi sekrete takhunu aupa kanseke kathiku sikoka mbangu da paisa nina kwe anasinza uwe tin iri ya tati kwa anasinza aupa kakuya metsei frau Kaloba takhono amkwehe Teresa Mangumbu Opa Benjamin Metsefro Dofina Mangundu Dofina Jeka Makae Kasoka Vasco Serneu Maria Domingo Domini Ravier Metsefro Paulina Lulua Antonio Maseka Metsefro Ana Kavu Avelonda Giles Opa Manyolo Metsefro Opa Mayolo Sefro Oma Kalumbu Opa Name Naka Katu Dala of Lydia Simon Teresa Jonas Opa Yumba Metsefro Oma Cecida Cassandra Soziana Consarve. Dis die mense wat uitgenooi is om môre oggend 'n event van SABC om 10 uur te bywoon by XK FM. Dan die XK FM 107.9 ki. Dit kom dat tenzi gadi dit kom te program hè pore ko khotsi. Kak weta tieng nyam sena kwa twa tiski kwenji akri han kwena u tin iri exka FM siki ya Congo SABC evende de ota tien. Tahuno nki kuya tien ha ngo kwa tihe konkwesa ECD ki atari kwa kungo kutata anu u 12 irisika ECD sende kisi tati kaya tin ko kaya te senago e si oikutiko skome de kuti aki kui senago ta. Al de ouers van Conquesa ECD word hartelijk uitgenooi na een vergadering wat op vrijdag om 12 uur gaan plaasvind bij ECD sende. Aji XK FM 107.9 ke programme. Le bori ko khodi ko mo ita ti ya msena kwa to ite no bori ji aji ya o haji le aga kwa ke ke kunta maha ko mo tati ji aji ana ko mo ni kra khaita mate ya ya oro kwa kwa iji ti ko wa jao kai le mo wata kire de kam ta ke kam kara kha go tsa gabe ta ti kara kha tsa ke tini ku plan ji ta matsa anza wo veta e matsa ku sere matsa won tsa kha si matsa ku kha si tsa jao ka kha a go tse mo e ji kha si ji ta maga kona ya kara kha hamber go tano tsa mutu tsutsu sa e plan ya go make tsutsu ka go tsa e he go ntsa tsutsu ka ta kara kha te ya go kwa si ho e ya ong ta go no te koma teng ga bore he Saturday sika sa hekyawinko kwa managa toti si sonda ga gere kara jao sa sa si ete sena go ga no a ani tama ga uruna go ibe ga sa ji sa amoe go tiko ere tati ga ana sa na kyanwa ko te go jawa go ga ta ji kuji program te o bore ko go ji e komo tati he Nga yam sena kwa tat e sinza tunwa tenu a di ngo te kom tatin zi e kom ate tot si kheri a go programma e kha kheri ka tatin kam he. Siyewe iri e ek amati kwa kha.

Sei se tlamta go firentwe nda ga ga minute heng ye gwa o Northern 7 o wen ye ge XK FM siki no program heng he bori go go di XK FM siki te a ka go ta ti he ga si e yam se na gwa 20 se khiri ya go khiri ta ti tsam si ka ga a si 7 ere tlamata kwa no bori ji ya oro no borizi ya oya kwa aga kuyanu kwe kwenta mga kwa maana mburi yungu XKA FM ski mgo tinta na jiti aga rano radwe kwe kwe tina kana ujia kwa maanu wesena ngu aga kwenji kuyanu kwenta mga ta kwenna kana ujia awasi utin iri XKA FM ki yaku ngu SABC ivendi sena ngu ete otatim sa tamaga na tlere go ati sa go kyangwa kutaku dza o ta pipe ga no datome 15 August si ka yam sentut 16 ka se khere ya go atame teno satarda ga e kwa mana ga kyang sen 6 irisika tot ui sonda ga di 6 iriaka se kwa se na go sa anu go kwe tateng tse go tsiki anzi XK FM 107 o ne ke ke te o program bo re khotse te kom o qoki a ka kuitete.

Dize mzite acia man acia kame kreka seisi et amtako fefen fierta hamnite ngiehwa onurten sieve koet nyehe ekska fem siki. Programming het o borikos de komo tati acam hayamita ya tuante borizi ya oita kwa a kak oiti de seherina hosaya no kwa rafierti na hamnite ea hwa ha. Siyewe iri ekam, siyewe iri siki kwa na uprogramme nwa hengu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

Siebe, am tako kuyi khamini tenge kwa. Onerten siebe owen yehe ekska FM siki. No programming hete oese kunyam sena kwa kwana wet case nza tuwa sa. Kaya kukoji tuandi aninza kun owa klo sikheri ya kukasi hee. Ah iri ekamati kwa kha. Kasi nukuju aninza kaya kukoji te kum o kaya kunu. Kana o go sure di chete kunga ku kase ni sure kuri kara ko ku ai sigite ive te khuju kwa te te un kana a chete o ko program nge khasi nyam sena kwa ha khare ya go asi ah ere ya kama te kwa ta khuno ah ere siki tu program e to go khason date ko e

Siebe am taku 18 ga minute enge gwa ha woner ten 7 o en ye ga xka fm sikino program he tsana wanye nyamsena gwa ta 20 se gere ya ku ag iri amate kwa ga xa iku go di xa iku no tswandi ane ja ku oqo kona o suretse xa sene go tsu ane ja tswata ko tswana shure ke enge go ku ku gana o xa sene go di a qhoma ko Kasin ejite kwa mako program nganya msena kwa tatu tunga tisiki kwa ne Tia kwa na tuta mjika shure kwa taha kano Kwa nyako kungusa ya wawe na kutichanka we Kwa na jika kwa na mungo kienke shure kwa manda kutu freda kwa kwa acho Ti enu cha kwa we maraso mtenu kwa itati akwa itati ejia Na cha kumwate kumwe, cha kasi nisika kumwate. Cha si wukuri sawe, cha si tui sawe kuna ata makano, cha kasi nako, cha dike kwenye asi chinja tati, asi shure kurika ya kutama matriki ya kukuza wako juu kuita kama mjika. Aho je kwa na ngana kukumu kumuti, cha diwese na kumwate ya kwa na cha kumwate ta. Cha diwese na eya kwa tano, cha tamaka kati eyi tiko ya huu aho jia na kukumu. Cha kuna cha cheta cha shika karata shure cha klasi nako go si jao awo shure kurikara hako ta kukana atkao cha kusha atkao sen wana iki aitam kwe te kubeta kukone seta ta kujikuwa na mo ta kukana wa shure jao cha atia mko mgui shure atia mko ata ta kukungu kukase niki aita ko Asure sikuri na kwano jao cha giao sayabate cha giao ko jao ofu cha klasi na glao sa khawana kole tizi of universities nza tamaha kumoku cha klasi na glao nta team na zi program kwa nao sikit aga kwae

Robi malinga amate ya chia manu chie en kame mwe nu sire ek amtako 43 taga gaminite en kie kwa onorten 7 owe 9 ek ska FMC ki programme nyam sena kwa dat tuante ngete o kwa nawe e kwa ekukoji kwa ndi aninja kung ono te kom otititate. Sekheri na khusa 17 gaminite e ya kwa ag iri ek amtu yo. Sure ate anakwa kha sure ki qasen ko kwenu kwa gatsa nyama ko qasen to tsa sikurika sure tsa kurika ta ti tsamaka ta gono dza go tsa matsa dzao a kona dzika tsona te kharo kharo ta khwente ona mo sure a khoma ko kungwa ko qasen ta anju an sinza program ki te komate

Mele ngde a tia man, a tia le rato, no ka me tia ka siwe, am tako 53 ga minute, ye kwa 107, o en ye ge ek ska FM siki. No programme, nyam se na kwa tat, en za ton a tia te onko, twa na we en, twa na programme siki nyo ye te koma no, shure anen za, ke he tam kongo klasi na a. Siebe ga minute e ya go a segerena go sa agere tlamego.

iklasti yacia umangqobo waleli yacia ayin xa meceka arhexa mntako siyeva rhamani de ngyerhwa onerten siyeva qowenyerhe exka fm sike no programme yam senarhwata hete o gesondet kwetwate gesondet yet anenza xa ikurhotsiyite kom owaqokta ikonom Jwanga khotsi qose nkotso tsao ka es patra tsa ku sesa sene anjikwa e koma ko program ncete o sonetwe nyamsena kwa ha sikheria go asini ge iri e tlamate kwa ga kunni ge eski ko program de nyamsena go 12 iri buk ek ekska fm tsino ki a o kwa ko de mode kwa ga sonete anja kwa ku teno ke ekam tetsetse kwa ko sesa sen a go hubeta bona se se sen a le ana kwa tseka go ata tshe tsa dikitse jwanga tsudi a e go be jwanga kwe kana go eta moga se sa e tsam dikasi no ana go e go jwanga dikitse of jwanga dikihambe tsa se sa tati jwanga dikana karati ya de motho kwa ga WBT, Jaiko, HIV, TB, Seeker, Sikte, Tia, Hosi, Tia, Tia, Diabetes, Kotako, Jaiko, no, Anjwanga, Tia, Tia, Mwadu, Kwa, Ha, Sesa, Seniko. Sa, Sesa, Teki, Ta, A, Hoi, No, Ta, Nga, Isi, No, Taki, Ti, Of, Taki, Hambe, Da. Sa, Eya, Ha, Kukuru, Kuvi, Kona, Kwa, Kliniki, Ma, Iki, Te, Kwa, Em, Kliniki, Ma, Te, Za, Oka, Ta, Ti, Te, Kunu, Te, Sinu, Te, Ah, Ma, Te, Kunu, Kano, Te, Mu, Kwa, Re, Kwa, Veri, Azi, Te, Kia, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, Kwa, a go tse a wa ga re tsao tima a je ma shuri ya go nna tsa a ka tsa go go wa bluti matin a wa ga shuri ya go ga tsa ana a ka go a tsa se sang go tsa a o tse wa go e tsa nya mo kongo ka ta ti tsa o e jo o tsa ya mo go tsa o ka ta pela he to mitin a ta tsa te go tumta a go tsinse na go kona dika le kwa be de kam of the kamate te tshe a tshwitshwana tana se batla go inveta bona jwanga kwe kana go tata motsa a kwe sena ga qogo go beta tsa tshe se yere go a tsamika tsa a qogo tsudi tsa a qogo e tlo tsuno tsa o domye a hambe kara go na go te kunu clinic ma de tsa o ka tati te clinic ma te kunu de se ler matreke of te sinmi te se sa sensa ya ha go tsi a te mo sensa se ka sikte da maga suka jonga a ita ma ina mo na o tire re hambere ke di tswa di bi di go se sara go di bi ma tino tsa ka mse re ga o tsa du tswa ba nena ke ya ro tsa o spatra se ka no a ka haste go mo go go tu go na a tsa a tsa o tsuno e result ya ka ro no tsa a nna tsa a ka se nngwe go nngwe go tsa tsa ke di ta ofa ke hambe na hambe tibi eta ta se sa sen go he a yo sa kwe a re go be marate a a rona go tlo tsa de ge sone di a tsa a wa go be tsa se sa sen ta di tsa a se na go ta go tjo he tsa o ka to tsa di tshe xhomo go te of a jonga tsa ke kurina go ta di

tsame tsaika a ga xam ta ko 55 ta ga manete ngie gwa norten 7 o ne ga xka fm siki no gesonde program yam sena gwa ta 20 gere na go sa yang no he te ana kwa ne ga ire a xam ta kwa ga se sa sena de anenza ngu ye e de ku sa xa kwa de kuma spatra ngwa ngu clinic ye ki kuno se sa sena go no teita Jwanga ai vere kwe kika kwa kona zika sesa sena kutu jwanga zi ai mkono tengo sesa sena kutu zi adzao kakazi mwusa eko mwana. Kamsi ukana zika nwa nga yere kwa kwa kwa kwa FMC na yos kaka ea kawo di anandao ni eka iri kinyame ye tamani umseta lotu nga sahinya ngotot u e 12 iri eka XK FMT kia kwa kwa.

Exco, if Kawa Ulango Tanukuchu, Aungo program goes away, Kake Radu, Kawaya to Kakaisi Pangabakwe, Kaikwa Radukin Muru, Ya Oniten Siva, Ben Neha FM, Maside Kawa Nehe Kama Yena Fier Tahamanite, Ke Nehentin Manite Kangu Supa A, Among Kawango Ulango Ten Hotitabu Sawizi Ka, Ke Radu. Ta aku si dek ka wa khasun awla ta pang ma mesa ke i pang ma ko kuma ke wala wa tinri ke nam ka ki a xkfm puna ke sbc my ven pang ma yo hum pal pal ma ko kuma tam ten na si dek ka wa jangwa ko kuma ke 12 fir ke i chika ke sa la ya ke ko kuma ke sd ya skola ya jango wa chikim tem chung wa ngoi sagwisi se ka ke radu koi ale kwa program ngo hm to tu koi ngo la ngoi sagwisi se ka ke radu ke mo ngo maso tan du tong ngo ulang